سلوليل لاك سلاك لي شوش كوبتاسا لي قناة نكو بين لي شتخل غتق لي شبوشونيك نكالي لكو يان كوين قانا كوانا لاكو قال يتن قان قران نكالي سيخوي لي كي اختخل سالي كيك إليخ سالي كيك إليخ نكالي سيخوي لي كومون وكانا كيك إليخ سالي شوت سالي sali puh na keri la kuin keri sih kuin hernia li hokan na kuin na keri li am khakhil li tumor li bok usosh lak panah bok usri petiak sali saeh sali kholomer curulat umar li na keri la kuin na shamlo li rok na sipo li la kuak na keish kita sih kuin an ut li li she kacuam kacak li marah lish chaali kuink na keri lah kusalish sabar na kuang kucak malah tap lish chu na keri lah kuang na keri lah kuili kili kikok al kuang kesh atake na kesh ten kaybah kuang ta keri lah kuili kui shakli lish li rulul li kach malah li kasritin na keri or hemorrhoides ut li lukum lish tiakhaleb li ish li gona kokos chang ut papilom li ilek sali uluchi kial 50 ketsalah kuinta toh renak in kata choe Bocón, Chaxali, teléfono 3090-9000 3303-1300. Y quinco, me apata Mario Casán, cuasas, lispanle pal, cuasas, jayali, roque, pal, centro, querigma, quetzal. Chuaco, en la cric, el quetalil, quilinea, corazón, ale, yo coche, culval, chirulicután, anac. Chulicután, a Juan, yo coche, cajala, querigin, o yo pa, que chulval, chirulicután, ulaj. O chulicután, cabeja, juncual, pachito, cuan, se le querigin. Kuikuan kuna ka patom o koncha krikine ba nip ta testing ka marak testya kwe charu kuan ke usona rek uluk antes ya kwe sali numero ha sali numero sali 3090-9000 sali 3303-1300 aran na kwe tatao chishkuni lipan kwe laat nka nakakwak raptisik pan li hunak li choek Ulani Akbanonel, Nashkita Sepsa con Patrick in la Chajel, Inca Chobil. Li consulta, marajli exámenes, 50 que sale a cuitato, que cuando apatzón, o consoli 3090-9000. Jali Esilal, Nakaj, vale, cabe que es mi chacobán que es Pachak, 4 con 40 minutos. Escuchemos ese canto.